Čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo, čo